mislila si ako odeš, zavladat će tama, al varaš se ljubavi, ti ostade sama. Ja priznajem da me boli, me mori tuga, ali bit će drugo.

0: veselí Bet Radio.
1: Narode, na noge lagani. Počinje jutarnji program Bet Radio.
2: Upuli, Betočale.
3: Dobro jutro, moj delio.
4: Još ne puštamo.
5: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto sedem.
6: Joj, dobro jutro, jel domaćin u kući?
7: Hoću da spavam!
8: Ja hoću da spavam, dosta galama.
9: Šta je, Olika galama?
10: Evo, počinje jutarnja šizofrenija.

0: Komšija, pao novi traktor, a?
1: Pa, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.

Ja sam samo Vagabundo, slušamo Gorana Karana. 9:56 otkucava na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa, što znači da je vrijeme da odjavimo naše jutarnje druženje za ovu subotu 26. septembar. Hvala vam što ste i ovo jutro proveli u Stala se Bet Radija. Od 10:00 započinjemo dnevni program uz narodnu muziku. Od 11:00 započinjemo SMS druženje. A vi ostanite uz 3 devetke ili uz našu internet adresu radiobet.eu.

Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.

0: Viktor. SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
1: 11.00 je na satu našeg sponzora Velomioniksa. Dobar dan, dobar prijem, dobro druženje vam želimo. Od ovog trenutka otvaramo naše SMS druženje, što znači da nam možete pisati vaše poruke, vaše muzičke želje, čestitke i pozdrave. Pridružite nam se. I prva za danas SMS poruka kaže: pozdrav za vrijednu ekipu u Srnicama, ako može kuki, prošli su moji vozovi. Pozdrav za Srnice, pozdrav za sve radne ekipe ove subote.

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: A, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: SMS Bet Radija.
2: Pozdravite, čestitajte, poručite.
1: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
3: Od Damira iz Odžaka pozdrav za sve slušatelje Bet Radija. Ako može Šaban, kofer sam spremio. Slušamo Šabana.

Dobry kupowin. Deluxe. Europrofi gradačac. Sponzor frekvencije. 99,9 MHz. Radio.

Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky, više od interneta.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Znaš ti, Arane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.

0: Dezenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Zašto Ibre nema među nama?
2: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute i starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 4421.

Tužno vrbo, slušamo Indiru Radić. 11 sati 59 minuta otkucava na satu našeg sponzora Velemioniksa. Pišite nam vaše poruke. Pišite nam šta vam se sluša. Da li južni vjetar, malo novija muzika, ispunjavamo vaše muzičke želje, tako da ukucate bet, napravite razmak, napišete tekst vaše poruke sa muzičkom naravno i sve to pošaljete na jedan od ona tri broja 091 910 106 ili 091 710 104 i 091 510 101.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav za dvije generacije, 1984. Aca, umri u samoći, ne daj se generacijo moja, ne daj se Ines.
2: Došao sam jedne noći,
1: tako je.
2: Sadio, šaptao ti slatke reči.
1: Ako ste krenuli po ovim baladama i ovim
2: noći,
1: srce parajućim,
2: sadio.
1: Kako ćemo mi ovi što radimo?
2: Slatke reči, nežno te ljubio.
1: Kako ćemo završiti smjenu?

0: Bet Radio SMS.
1: Nastavljamo dalje. Nešto malo brže i veselije. Kaže, daj nešto da se može lakše raditi. Nešto veselo. Evo neka ide Zlata, jedva čekam da nedjelja dođe.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Pozdrav za radnu ekipu Agromašića, specijalan pozdrav najmlađem kolegi.

0: Komšija, pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: Marketing. Bet Radija. Ko je? Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za gradačac i ođak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
1: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša Farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
0: Iz naše bogate ponude izdvajamo
1: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola. Mesnica Naša Farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
2: Jeste li spremni za zimu? Pelet, ugalj ili drva, nije bitno, jer Eurogolax dostavlja hitno. Visoko kvalitetni pelet, drveni ugalj i ugalj za centralno grijanje, drva iscijepana na paleti, sve dostupno i odmah spremno za isporuku na vašu adresu. Pozovite 061 132 953 ili 035 860 300 i ostalo prepustite profesionalcima iz Eurogolaxa. Pored toga u ponudi pjesak, šljunak, razne vrste ukrasnog kamena za sve vaše potrebe. Eurogolax, Gradačac, u Kerepu, kod Mlina. Za toplu i bezbrižnu zimu. Eurogolax.

Telesky, vaš provjereni partner kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.

0: ti uljepša san.
1: Teletović, ističe napad. Teletović, parkinga!
2: Mikrofonija.
1: Ko je pogodio Mirza Teletović?
2: Mikrofon i ja. Mikrofonija na talasima Bet Radija.
1: Teletović za tri poena!
2: Sa vama je Ogi.
3: Prekvaća za pet sosić, ne sa zapete!
2: Spor, zanimljivost, šale, opuštencija, dobra muzika, super sezancije.
4: Mikrofonija.
3: Tipa, je li to moguće? Ludnica, šta je ovo?
2: Mikrofonija na talasima Bet Radija. Svake subote od 15 sati.
3: Evo, utakmica je počela.
5: Počinje utakmica na talasima Bet Radija, dragi prijatelji. Želimo vam dobar dan, dobar prijem, dobrodošlicu u još jedno izdanje Mikrofonije subotom popodne. Dobar dan, kolegice, kako
6: dobar
5: ste?
6: Dobar dan, dobro sam, kako ste vi, poštovani kolega? Evo. Šta ste mi danas pripremili, kakvu zamku?
5: Danas, imamo zamku.
6: Znam.
5: Imamo zamku.
6: Evo, ja sam kafu platila u naprijed i znam da ću izgubit. Ja sam kafu napravila, samo da znate.
5: Ovaj put, pa dobro.
6: Rekli znam smo, da ću izgubit.
5: Prošli put si izgubila.
6: Pogodila sam prošli put.
5: A pogodila si prošlo?
6: Pa pogodila.
5: Kad sam ti pustio do
6: refrena. Vatreno krštenje.
5: Do refrena.
6: Ja.
5: Skoro cijela pjesma ispjevala.
6: Pa pogodila sam, ajde bogati. A znam da ću sad izgubiti, tako da sam odmah kafu platila.
5: Daj ti mene reci prije svega, kako si ti dočekala ove jesenje dane?
6: Nikako.
5: Isto.
6: Nikako.
5: Zašto smo po tom pitanju isti?
6: Mislim, polako se navikavamo na sve u našoj zemlji. Od ove temperature nema ništa između.
5: Nema između. Odjednom krene sve, evo i ova presija.
6: Sa 36 na 20 i nešto, mislim.
5: Što kaže onaj, taman sam se pomirio sa familijom, samo da opet da ne pričam. Pa dobro, kako je bilo sinoć?
6: Pa fino, ono, petak večer, šta da ti kažem, samo ime ti kaže.
5: Samo ime kaže, večeras.
6: Stvarno su bili dobri, ja stvarno moram da pohvalim naše slušatelje, pogotovo u večernjem programu koji pišu poruke, biraju muziku, stvarno, svaka čast, biraju pjesme koje
5: bih ja izabrao, ruku na srce. Da. Dakle, imamo te pohvale redovno, kako je dobra pjesme, muzika
6: da.
5: U večernjem programu, mi je ne biramo. Mi je ne biramo, uglavnom su to slušalci. I svaka čast. Skidamo kapu po tom pitanju i večeras ćemo da se družimo ako ne odete do diskoteke Galaksis večeras. Groznica
6: subotnje večer. Ne znam ko je večeras, ali eto.
5: Nešto će
6: neka
5: da bude.
6: Biraju, da.
5: Nešto će da bude.
6: Ne mogu da pogriješe. Ili tamo
5: dobro,
6: ili ovamo.
5: Dobro, da se očekuje definitivno večeras. I u večernjem programu, a i u diskoteci Galaksis. Danas uglavnom se družimo uz prvu ligu Federacije Bosne i Hercegovine, obzirom da smo imali reprezentativnu pauzu. Sinoć momci,
6: svaka čast.
5: Sjajan rezultat, ruku na srce, jedan bod smo izvukli pored jednog Levandovskog, onako ga zatvoriti. Poljaci su jutros drblje i kamenje po njemu.
6: Mogu.
5: Drblje i kamenje po njemu. Kao...
6: Znači, gori su od nas, jel?
5: ljudi su ga maksimalno zatvorili. I to kažu Muharemović i Katić. Lijepo su ga čuvali. Uglavnom, 0-0, to nam i tekako pogoduje. Vidjet ćemo kako će biti kroz par dana opet. Mi... Jesi spremna za kviz?
6: A jesam, spremna sam da izgubim, eto. Spremila sam i...

0: Prozor. SMS sata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom. 061-705-566. Granit Prom. SMS Bet Radija.
1: Nastavljamo dalje sa SMS porukama. Pišite nam, javite se obavezno. Šta vam se sluša u ovom trenutku? Mi ćemo definitivno da pratimo vaš ritam, godinu. Koja vam se sluša u ovom trenutku? Dalje ćemo sa staritetima, sa novitetima. Pozdravit ćemo i sponzora SMS-a, to je Granit Prom Ledenice Donje. A ono po čemu smo uvijek prepoznatljivi. Krećemo malo južnije.

0: Slušajte mikrofoni.
1: Na talasima Bet Radija. Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, Sergej Barbarez, bio je zadovoljen načinom na koji su Zmajevi igrali protiv Poljske u susretu prvog kola. Kao što smo rekli, završen 0-0. Ja stvarno moram reći da sam zadovoljan i tokom utakmice i dozom hrabrosti. Nekada možda neki brži postupak lopte je trebao da bude u par situacija, ali na kraju krajeva imali smo svoje šanse. Mogla se svašta desiti na kraju, ali eto, taj bod je sigurno i ulazak u ove kvalifikacije bio je poželjan, rekao je Barbarez na konferenciji za novinare. Jedan od poljskih novinara upitao je Barbareza da li je svjesno ostavio igru da ide na bod, na što je dobio konkretan odgovor selektora Zmajeva. Naravno da nećemo kalkulisati i naravno da želimo u svakoj utakmici da idemo na pobjedu. Ne znam sad da nas je Poljska nešto primorala da igramo nešto što nismo. Ne možete ni 90 minuta pressing praviti, ne možete ni 90 minuta taj posjed držati i imati kako bi mi željeli. Mislim da smo dosta dobrim tokom utakmice vladali situacijom, dobro stajali. Vidite, neki centar šutevi, neki šutevi sa distance, mi ne smatramo kao opasnost, jer stvarno dobro stojimo u 16-tercu i dobro smo reagovali na sve te situacije, rekao je Barbarez i još jedan pot ponovio da nije kalkulisao i igrao na bod. Nije bilo kalkulacija. Vidite, ne bih bio taj sportski radnik da idem na neriješeno. Mi stvarno želimo da pobedimo svaku utakmicu, jer osjećamo i tu potrebu prema svom narodu, ali i prema nama isto, jer posle svjetskog prvenstva moramo imati samopouzdanja i da dođemo ovdje i želimo pobijediti utakmicu. Malo prije sam pitao igrače imali ko šta je, da li je povrijeđen, niko nije klimnuo glavom. Znači, u drugoj utakmici neće biti kalkulacije, idemo u Rumuniju i pokušat ćemo da pobjedimo, rekao je naš selektor. Zmajevi u drugom kolu gostuju u Rumuniji u ponedjeljak.
0: SMS Bet Radija 091 510 101.

Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, gradačac, svirečka BB, preko puta svirečke džamije. 061 392

0: Radić.com.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: si malo, pa nije će ti niko ukras.
1: Pušti me, bolja. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
0: Boga mi ne jaš kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno!
2: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližiš!
3: Znaš ti, Jarane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
4: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
5: O, komšija, pao novi traktor, a?
6: A, nije pao s neba.
5: A odakle je pao?
6: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
7: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
6: Nema neki, ima Eki.

Gostu koji je danas sve lijepo pripremio, priredio, dočekao. Pozdrav bratu Fadilu, pozdrav svim Betu, Simo Maksu. I naravno poseban pozdrav za šeficu Tiđu u Malinskoj.

Crnoci se druže sa nama, puno pozdrava od Ize, koji pozdravlja domaći na mostu, koji nas je lepo dočekao, sve pripremljeno kako treba. Pozdrav bratu Fadilu, pozdrav svim Betelcima i poseban pozdrav za Tiđu, šeficu Tiđu u Malinskoj.

pozdravit ćemo društvo u Trnovcima. Pozdrav za Izu, pozdrav za Mustu, pozdrav za Fadila, svim Betrovcima. Poseban pozdrav za šeficu Tidžu Malinskoj od ekipe Bet Radija.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Trnovci su tu. Izo pozdravlja domaćina Mustu koji nam je danas sve lijepo pripremio, priredio, dočekao. Pozdrav bratu Fadilu, pozdrav svim betelcima. Najzaslužnija osoba za roštilj, kafu, čorbu, Elvir Mustin, veliki pozdrav za njega i naravno za šeficu DJ

0: vrata.
1: Boga mi su se pohvalili. Poseban pozdrav za Elviru Mustina, koji je najzaslužniji za današnji doček. Trebalo je to pripremiti, srediti za goste. Veliki pozdrav za Trnovce.

0: SMS Bet Radija.
1: Okupilo se malo društvo odabrano kod Muste i njegove Elvire u Trnovcima. Ono, pozdrav stiže od Ize, pozdrav za domaćina koji nas je dočekao, pozdrav svim Betovcima, poseban pozdrav za šeficu Tiđu u Malinskoj, a zahvalit ćemo se naravno za rošti, za kaku, za čorbu, Elviru Mustinu. Slušamo Safeta Isovića.

bilo je to za društvo Omerčićima kod Daske. A sada pozdrav za društvo kod majstera Mirsa. Poseban pozdrav za majstera Mirsa. Slušamo Šabana.

0: Veliki pozdrav za društvo, pozdrav za majstora Mirsu.
1: SMS Bet Radija.
0: Veliki pozdrav za veliko već društvo, nije više malo. U Trnovcima pozdravi stižu od Ize. Pozdravit ćemo Elku i Almu koji su se pridružili. Poseban pozdrav za pec majstora Elvira Mustinog, za domaćina Mustu i Elviru. Pozdrav bratu Fadilu, pozdrav za šeficu Tidžu u Malinskoj. I naravno, pozdrav svim Bet

Pozdrav kod, za društvo kod Ade Pirije i za majstora Mircu. Iz Ustrovaca nam se javlja veliki pozdrav za domaćina koji nas je dočekao. Pozdrav za Mustu, pozdrav za Elviru, pozdrav bratu Fadilu, svim Betovcima, za šeficu Tiđu Malinskoj, za pec majstora Elvira Mustinog. A pozdravit ćemo i Elku i Almu.

Veliki pozdrav za Trnovce, pozdrav za Izu i za društvo. Sviramo dalje, pozdrav za društvo kod Skenderbega. Skenderbeg, oženi me babo moj.

Veliki pozdrav za društvo kod Skenderbega. Milo Žuenić, pola pola. Pozdrav za društvo kod Ade Pirije.

0: Stavdić, Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u stavdić.com.
1: Bet Radio.
2: Vrijeme je za naredni SMS.
3: Veliki pozdrav za Trnovce. Pozdrav od Ize za domaćina Mustu, za Elviru. Pozdrav bratu Fadi, za šeficu Tiđu u Malinskoj, za pec majstora Elvira Mustinog i naravno za Elku i Almu.

spremamo se lagano za večernji program. Pišite nam, javite se šta vam se sluša u ovom trenutku. Šta birate? Mi biramo Hanku Paldu.

veliki, veliki pozdrav stiže iz Trnovaca, pozdrav od naše Gize, pozdrav za domaćina Mustu, za Elviru, pozdrav bratu Fadilu, svim Betovcima, za šeficu Tiđu u Malinskoj, pet majstora Elvira Mustinog, pozdrav za Elku i Almu.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Bilo je to za Slatinu. Pišite nam, javite se šta vam se sluša u ovom trenutku. Uskoro večernji.

0: Pozdrav za Koblenc, za Društvenik na Rajni i poseban pozdrav za Bađu Nermina od Ibre.
1: SMS Bet Radija.
0: Sa nama i dalje Trnovci. Iza se nama pozdravlja domaćin na Mostu. Danas ih je lijepo dočekao, priredio je sve. Pozdrav za Elviru, pozdrav Fadilu, svim Betovcima. Šeficu Tiđu moramo pozdraviti u Malinskoj. Poseban pozdrav za Elvira Mustino, koji je danas bio pecmajster.

kažu mustina životna. Prelepa nota. Idemo dalje, pozdrav za studio, pozdrav za ekipu. Veliki pozdrav za ekipu Kelte FM na Rajni.

samo moj. Ima je to za ekipu Kelte FM na Rajni. Sviramo dalje, Trnovci. Danas veseli itekako. I to kod domaćina Muste, kod Elvire. Veliki pozdrav od Ize. Pozdrav bratu Fadilu, pozdrav domaćinima, pozdrav za šeficu Tiđu Malinskoj, za roštilja majstora Elvira Mustinog. Pozdrav za Elku i Zalu.

0: dobry kupovin. Deluxe. Europrofi Gradačac. Sponzor frekvencije 99,9 MHz.
1: Sponzor SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
2: Mama, donesi mi ono moje.
3: Vrijeme je za večernji program. Opa!
4: Večernji program.
5: Amidža, nemoj se frcat, ode mi sve na velu, dragi Amidža.
4: Dobra muzika, super zabava.
5: Ovo je za Rubiku, još vjero, ne moraš.
4: Svake večeri na talasima Bet Radija.
5: Pa nemoj to radit, Amidža.
4: Ko preživi, pričat će.
5: Amidža, već šta si uradio. Vidjela šta si uradio. Situacija je ozbiljna, sjedi malo.
6: Put me zove, moram doći. Snjegovi su
3: večernji program.
6: Ništa do vreme promenilo nije.
3: Večernji program. Večernji program.
4: Večernji program na talasima Bet Radija. Do zore.
2: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
4: Ko preživi, pričat će.
1: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
7: 20 sati 5 minuta. Sponzor tačnog vremena Bela Mionix, dragi prijatelji, poštovani slušalci, vrijeme je za večernji program, kako to kaže džingl. Večera se družimo i to bez marketinga, bez bilo kakvih obaveza u nastavku. U nastavku samo vaše muzičke želje, čestitke i pozdrave. Sve što poželite, večera spuštamo. Sem izvornjaka. Izvorna muzika sutra rezervisana od 12 sati. Pridružite se slobodno i vi. Vrlo lako je kontaktirati nas. Putem SMS-a ukucate bet, napravite razmak, nakon toga tekst vaše poruke, čestitke, pozdrava. Zajedno sa muzičkom željom sve to šaljete na 091-510-101 ili na broj prioriteta 091-910-106. Veselo je cijelo popodne. Moramo to zaista da pomenemo, moramo da pozdravimo Trnovce naše i itekako raspoložene. Za društvo kod domaćina Muste, pozdrav od Ize iz Trnovaca. Pozdrav za Elviru, pozdrav bratu Fadilu, pozdrav za šeficu. Ne može bez šefice. Šeficu Tiđu u Malinskoj. Danas je to sve odradio. I čorba je bila i rošti. Elvir Musti, kapa dole, kako kažu. Pozdrav za Elku i za Almu. Slušat ćemo za ovo veselo društvo. Mitar, usvanuće. Boga mi ćemo ostati do svanuća. Također Kemal Čardak. Pozdravi nam stižu iz Slatine. Ako može, Bajaga, instruktori, Plavi Safir. A što ne bi moglo? I zabavno puštamo, slobodno. Pozdrav od Nuke za Edina koji je u Budimpešti na vikendu. Rade Lacković, glumica, bit će brzo pošto je 106. A krećemo ovako. Veliki pozdrav dežurnoj ekipi, svim Betovcima, pozdrav Bađama, pozdrav mom Zetu, Artonu, našim boljim polovinama. Ko to zna ovako sročiti? Mičko sa nama. Veliki pozdrav za ovo društvo i krećemo sa Kemom. Pišite nam, javite se večeras do zore. Usvanuće.

Veliki pozdrav za Budimpeštu i za Jedina od Nuke. Puno pozdrav od Ize iz Trnovaca. Pozdrav za domaćina Mustu, za Elviru. Pozdrav bratu Fadilu, svim Betovcima, za šeficu Tinđu Malinskoj, za Elvira Mustinog. Pozdrav za Elku i Almu.

veliki pozdrav za Trnovce, za veselo društvo. Idemo malo do dijaspore. Mire nam piše, pozdrav za mog kolegu Artana koji ima najjaču satnicu. Veliki pozdrav za društvo kod Peze u novoj kući. Naravno.

to za pivito iz Vogoši i za Edu koji u Budimpešti od Anela. Mi sviramo za Trnovce. Izu iz Trnovaca pozdravlja domaćinu Mustu. Pozdrav za šeficu Tiđu Malinskoj. Pozdrav bratu Fadilu, za Elvira Mustinog. Pozdrav za Elku

i znao ispričati. Veliki pozdrav od Ize iz Trnovaca, pozdrav za društvo. Poseban pozdrav za moja dva velika brata, za Edu i Mešu koji su u Budimpešti i u Turskoj. Slušamo Halida i Ljiljane.

Moja kuća je daleko. Veliki pozdrav stiže od Neše za kibeta. Trnuci se nama. Izu pozdravlja domaćina Mustu. Pozdrav za Elviru. Pozdrav bratu Fadilu. Svim Betovcima. Naravno, moramo dodati šeficu Tiđu u Malinskoj. Pozdrav za Elvira Mustina, za Elku i za Almu.

0: Samo za rođe koji i u rakiju i meze u Srnicama.
1: Tako li mi decu čuva.
0: Imamo ponovo zahvalnicu jedno ovdje. Hvala Bukal Transu na vožnji od žena iz Oraša.

na bunaru od žena iz Orašja. Veliko hvala Bukal Transu i Hadži Muj. Sviramo dalje. Pozdrav za društvo u Hajatu u Špionici od Jasmina Karića. Stižu pozdravi. Slušamo Đanije, baš kao što smo obećali.

0: jako smeta ocu.
1: Ako kaže kako grešiš ti...
0: Veliki pozdrav za društvo na starom mjestu od kuma za kuma.
1: Ciganin je al najlepši.
0: Možda je išla do Sarajeva i nazad, pretpostavljamo. Hvala Bukal Transu na vožnji u Sarajevo od žena iz Oraši. Slušamo Stoju, Evropa.

Pozdrav za dežurnu ekipu. Teško nama večeras, jel? Ovo ide specijalno za Pejzu. Kemal Malučić nam pjeva Čije grijehe sada plaća.

Biće svega, samo neće nas. Od kuma za kuma. Sviramo dalje. Veliki pozdrav sa Starog mjesta. Veliki pozdrav za Salmira. Slušamo Plavog slona.

0: Bet Radija.
1: SMS Bet Radija.
2: SMS.
0: SMS.
3: SMS.
4: Bet Radija.
0: 091-510-101.
5: 091-710-104. SMS Bet Radija. SMS Bet Radija. I dalje sviramo onako kako vi kažete. 091-510-101 ili 091-910-106.

0: Bet Radija.
1: SMS Bet Radija.
2: SMS.
0: SMS.
3: SMS.
4: Bet Radija.
0: 091-510-101.
5: 091-710-104. 091-910-106.
0: SMS Bet Radija.
5: SMS Bet Radija. Sviramo dalje.

0: Ρέτ, estamos aqui por estar o mesto.
1: Vrijeme je za naredni SMS.
0: Nema spavanja. Pozdravi nam stižu od Senada. Samo striktno za Danijelicu i za Branu Kralja. Slušamo, ne može nam niko ništa.

to za društvo na vikendici za Eldara, Sabrinu, Edvina, Melisu, Belminu i ostalo društvo. Sviramo dalje, striktno za Danielicu i za Branu Kralja. Pozdravi stižu od Senada.

Idemo dalje, striktno za Danijelicu i za Branu Kralja. Ovaj put Peki Gangarera. Pozdravi stižu od Senada.